0: sinye ontimi enkonanim ewo ne nyame sommu no ehuni se ne nshida so ahwan woni papa bia eda ho toaso
1: yeah toaso I was say and it is better for whoever is decreasing in his religious life to die than to continue to live
0: it is sad nipa na wo ho a ne som onim puntu woni sommu no ne ogusu etosin ne sote ne bibia sote ewo ne nyame sommu no saa nipa no owuo wo mfaso sene ne sonko beti ase se wawu anke yema no esan se saa asem we ne qur'an ka chewe se wa ma halaktal insi wal jinni illa li abudillah otumfo nyankopon se ma mo motie ne nipa so mehwe eso momra mesomme etin se obe wo ho na on som nyame na wo nyame som no so mfaso bi ani so ne nyankopon mra wahye nyina no eno na wo de otie tia so on cheke un suru shi na un suru nyame na enne senka wawu a nka womfaso
1: ka islam kasa na ka na wuchimse
0: wa ma halaktal insi wal jinni
1: o se wanya de
0: wa mo nipa eni moti aso mo meye hwe
1: san yakopo ka
0: lali abudillah ji so mo mrame somme wa mo esi yenye shi ye meko nsuo ma no ye meye bibi ma na dabi but ye meso mo no
1: ta na twedi ampo yakopo
0: aka aka kire enu ntinu sa wo betena wiase no na se wo unyame somo no mfaso bia ni so san se nyankopon mra ni nyina wo hyeye no enya ade ahuhia bone ye wo nyina o ya ene se nka wawu a nka ye ma dan so ti ase dan se every day obo anom ya no dan se every day niamma ahuhia ene wo di ba fie dan se every day bone ahodwo nyina o ye enu ti no won ti ase na wote ase nipa wote ase no mfaso be na wo so said you obeka kire na obhye na djuma se me hye wa djuma besinne me hunu mfaso efira djuma so eti ka uja ya djuma ne betena afia nka wo mfaso se nka me two stone mukura de si ho a nka wo mfaso ka na me toma besinne me hunu mfaso ti ka me gisi ho krompa nka ye said you timi ka kire obi se ne wa ja djuma firi wo mrante bere mu sa besinne ene se nka uja ya kwa no tena ya nka ye
1: unu se sa fatu hu ya ye na ma mu se twedi ampo nyakopon bo ye se ensa so no
0: na
1: because ni pa ni ma ye ye hinu the same to ya
0: papa
1: pa na energy
0: sanity enu ti nu enye watemu dan kwa o but as se nipa wote atia tasfo asasi su ene na wo ye bema ana wo ye oba ne se de wo ye wa brabo resource wo abrabo na chi no ene ye hu ene wa ho din na wo wo no se bi obi ankwase adwuma kwase ade bi na wo de ye mfa so bi ene so ebe ba be duru biri bi a sa adwuma die ne be kwa kofa yare abre wa wo ni sa adwuma die no sika so bi tuma sa yare na ene wo ka wo nya sa so skran ke ye e biri mu dim mu ta mu di agro bi ene a wo si ho no ubisa na se umrante biri mu die na wo de ye o maba wa biri mu no ene na wo de ye wo ye adwuma mi tua wo ka kese ye ene na wo de ye sa mre no ne ufi se bibia wutime to ne ufi se bibia wutime ye den na wodi emre na eyeye a ene ne atui uni anu ye wo hun sa na wosu ukakulete no de bia me kase nye obo nsam jamu nko awu na embum wasitine mu ha no enso hwe ene asotwe a ewo hun enu tinu otumfo nyankopon di wono na asem ene ne mra ene aye example amon se obibia ontumpon ewo ne sum se wo ye kristoni na wo kristoni na wo ye no wo kristoni na wo ye no ye hu wo ne comfort difference ye hu wo ne wiaseni esan se ye ba ye hu a kristofo na ye hu wiasefo ye hu se bibi boni bia ba ye hu nkramofo ye hu na kristofo na ye hu wiasefo ensa shorto enso omo omo nkwa sori omo so ya busumfo ro kresa enso na ye ne ne nsa ne timi sai dwaman ya tiatese kronu nie abrabofo a atu atese a eno na agye oman na afaro oman ye se omunye nyamsomfo no ye chema oman omuntimi mfa nkogwo mu dem enti hwam ne kofa bae eno tinu sa wo beye kristoni na obetena bro no so na anaso wo ti wiase mu ha na ye hu kristoni a wo ye ne mfa so wo beye kramoni na wo bro no so a wo tene ye ni asumdwie na ye hunu wo kramo na wo ye ne so mfa so na se wo so ye nyamsomfo ni musumu ye nyamsomfo but ye hunu mu nyamsomna mu ye ne so mfa so a ene

0: friend wa kan hwan do anyda so wa Jesus said Eurade obo soro ni asase tu mi nyira ewura no ono ni wani da so ne ne e da fia da nte jomto no e homra kakra ne se ajom se woni moto me ba cho se woni yede se woni nyede se kan wa kuma nkwa se tuma ewurade de e di omu akwenya wo kasa fidi iso 0544 444 945 0544 444 945 Idino Emmanuel Osafo Kwabe okay imame ba jego DJ Kobe Kuti come home ana yedi juma di eso why crowd wa my mom pai
1: ututu bochu yakopo na ubo osuro ni asase na ubo abodu atachire madam unyamia oma David Kunguriat Okuku dum fon na nyame a woka sa obi ntumi nka bi. Wan kwa na one wo se. Wo na wo ye mrikisi ye ntumi no. Bole bole nyame e. Ye na asi ni o. Breka se jama e tu e. Ye na ye yi ni o. Oba tampa wa yi ni da amansan ni na ko. Ye tutum ni o. Wo yi ka se ji asi de ye. Enyum nye wura ji ye yi. Da da da da da

sane brema me kwa me di juma di ni nyinasi na nyaminti obia be didi jire wasema biribia ye kan ye hwe ne ye nso mpinti no kwafo ne ne awase ye bo no me pa bo no se wura den kan no mu akwansidie ne wonyi mfiri wo ye die nkoso adom ani sira se fri oso je nyankopon de dom obibia sabri ni kasa fidi da ha dom ra de dom ye ne a ebere papa mu no ye besan ye de hiamu bi o makraw